أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دي قلنا بني سنتي يالله جل كي ينتبي صلى الله عليه وسلم جل كي أين ينم أكي صحابا تي ينفسيني وقتا كندين كان يوم صلو yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane won mu nek djuroom fukki denkane ak djuroom te mbok yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtane ci guddi allarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencé ci ndenkane fukel bek ñent mu leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yentibi sallallahu alayhi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñeuk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يوني جلين انت عبد الله بن عمر مجلين ينتبه صلى الله عليه وسلم yenenti bi don waxtan ci walu julli ben bis yenenti sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis penc ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam dalen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufru ñodi bu fekkontene yefer ak kefer bu fekkontene ak kefer jëm la ñu ne ñi ñodi jëm mi kefer ñay bop ba waaw ñom ñay bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'aun dugg moko ci duggal ubay ibn khalaf gis neen ne moy ki nga xamanteni mom la yonenti bi ray ca loxom bu tedd ba yonenti bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñak pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir dal di daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde e choc bi metina waye digeunte bi yalla delo nako sagom bim ko wursé nak fekk amna benen neew bu tudd ci wetam ko xamne dañ ko ray jasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonnati bi melni dafa périé rek daldi jël jasi ji jasi ci nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonnati bi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante naka la yonnati bi daldi périé rek jël jasi ji daldi koy jamodé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamni kon ñent ñi ñu bon leen ñu ne nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la boole ñent ñi amna sax yeneeni taaliqat yu ci aju ndax wax nañu ne kep ko xamanteni e commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu neena ëlëk bule yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bule yalla di dekkal dana la dekkal bole la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu tax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bule yalla di dekkal Fir'aun la lay bole ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen euleuk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bole lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidatis salawatu anin nabiy ala an nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلي ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون ليغي كات سي كير يونت بي صلى الله عليه وسلم تي مو وخون ليغي نا سي كير يونت بي فوكي ات تي يونت بي موسوما ديف لو مانا خاري موسوما كو واخ تي واتي وايو أنس سي كير يونت بي واتي وايو ميندان لا كون ني يور ميندان ني دي لين توروخال سي بير كير royoy ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yi yalla ng ko farataare ci guddig rañan nga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tasek yonent yalla Musa mi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonent yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yobbal mu ne ko jox na ma juroom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci saw xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayy wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muné ko suma waxé nak kenn dotu ci tek bat juromi nak kenn dotu ko dépasser wayé nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juroom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci maxu yalla ak yermande ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi waxne ara'aytum law anna nahran
bibabi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fadhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya ñune abi hurayrata netlina jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi joxe misal bu am solo ci ni julli di foté bakaru nit ki wante bala ñoo netli hadith bi danañu fatlikou ben xew xew bu doxoon digënté sayyidna isa alayhi salam mudi jezi ak yonent yalla jibril ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genné rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juroom yo yentu yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waw li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam neko ya isa ibn maryam neko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la beug jox exemple ci pitimi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picci mi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picci mi dugg ci juroomi yoon pour wan la né danañu faratal ci xétam juroomi julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewe wante bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abu hurayra ta dadi netli waxni yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dex gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dex yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilimu bakkar motax jeli nen ci amru yentil sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها

jele len ci amr ibn sa'id mu wax ne nekkon na sidna usman ibn affan radiyallahu anhu neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli mom usman ibn affan mo wax ne deggon na yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul benn nit benn julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog jappi njapp mu rafet julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci rukua ya julli ko nako yalla diglé ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakari reey waye nak buñ fa dé wax nak nañu xamné bakaru bokalé bokku ci ndax bakaru bokalé yalla du ko jéggalé nañu xamné itam bakaru jëw bokku ci ndax bakaru jëw ke nga jëw rek mo la koy jéggal waye yalla du ko jéggalé kon li dox sa digënté nit ki bokul ci yalla di jéggalé bakaru bokale itam bokul ci yalla di jéggalé mais yenen yudul bakar yoyu so julé julli ko melni rafetal rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jéggal sa mbolé mi bakar ak lu bakari reey motax ñu né Seyna Ousmane batay mom mo netali mu wax né سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجل ننتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكن تلي زن نورين ما نام بروم نياري لاري لتخ نخ ينتي بي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñëk may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lool sax ñukay dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga geey ci mbolo neena melna ni taxaw nga becc bi yépp diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla neena bo jullé gé ci mbolo am nga ngeenel bu tol non neena képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo neena melna ni itam guddi gi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu mo di ndeen kané fukel bék ñent الوصية الخامسة عشرة منام دينكاني فوكيل بك جروم مونغي تي في حسن الخلق منام تي ديكو جرافت مياتو لول نك ديكو جرافت نخ ديكو جرافت موم ليال تغيون انتبي صلى الله عليه وسلم متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلننت أبي الدرداء رضي الله عنه مني ننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowm alxiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowm alxiyaam bu ñuy péesé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yàlla daal ni mu bëggee nit ko rafet jikko noonu la bañe itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalu lmuminina imanan axsanuhum xuluqan wa xiyaarukum li ahli jële nañ ci abi hurayrata mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wuy gëm ñi ki ci ëpp ngëm gën ko ci am mëtle mooy ñi ci gën a rafet jikko kon ku la gën a rafet

neena misalam jigen joju la jigen jo xamne da fay nax goor ni pour dag seeni baat mu ne kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar mar mar neena so de nan ñu aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar mar mar neena so de nan ndoxum geej sa mar day yok wante do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha dañu ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ne dundu bu gudula ku ne aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg ku ne kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam ku ne rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sore kon akhi fashtahid fil yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit kay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax da na ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax euleuk faitun weyina neena wa fi ghadina suñu euleuk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne euleuk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha alqalilu walaw dara maghabataha man ramaha la ya'ubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexé ben la neena te bi aduna commencé ak légui mu ngi bëgg yagg kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki barétul mu ne waw dundu bu neew bo xamné danaka genn wala ga dem na bu tuté ca dess neena yow lang ci am barétul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna minha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نينا لا يؤوب دنا دل موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيم تي يالا باي ادونا غيتو سو فيكون خامنا لي ادونا امبو تي اي بون بون اكي تخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروم كما قال ربنا كم نيكو يالا وخي تي القران ففروا دولن الى الله القريب جيم تي يالا ميلين جيغي اجيبو واي واي ووي جي لين سن بروب ناخ مولين بك موتاخ ني

musiba bobu bay fuul dafa am benn way bu nga xam ne dafa xëy yaramam mel ni dafa fasu sawarul dara.

مجدد عزرائيل. ينتبني أجئتني دائرا أم قابضا بإذن الله. ونكون نخدمني وسياسي مالك كي يالا دفل يوني بور بنين بير ولا دمني بور جيسي سمروح. ونكون يالا دفل مديقل ونيو جيسي سمروح وعينك ونجفلانتك يوجيني وانتعب كفل أكيير مني. So ma joxe ndigal ni ma jël ruh ni ma jël ko ci ndigalu yalla tatana. So ma ne delu itam ma delu waw yalla neena amna ci jaamam yi ñoo xamne su de mëno na ñak duñu de na sopu gën yalla sopu jaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitu motax ma nak mi wax ko lolu e ko nak fanzur ma tara xolal lek ñaar yoyu bu la ci def. So ne ma delul ma delu bayil nga dund bam neex la ma ñew jël ci sa roox bo mu woyé wala bok nga ne ma jëlal rek ma jël dem melni yeralti sallallahu alayhi wasallam liko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñew fokk na ni yalla yonni nako te war na ñew legi ñu gisee kon xaar ko bu mu ñew rek su ñewé

yalla ngay titeru ci ñoom ci digg malaaka yi di leen wax naan leen jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallah mbokk yi dem ci jakk amna solo gëm yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu subhan jam seen xarit seen sop cheikh mede tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكجلدي mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen waxtanu subatel tabarakallah seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fi ñu yemoon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nañ ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey mu melni waxon nañ len borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu delwat wax ci suratul baqara aya 43 waxni wa aqimus salata wa atuz zakat mu delwat waxni إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ ممبرم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مملني كن جلي suko nit ki taxawé ci nako yalla bëggé da fay daldi nek nak julit bu soti ndax moy kenu dini soko saggané nak da lay daldi nek nak yéfer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko défé ci mbolo ñu joxon len exemple ci goor goor nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam kenn mu ko digeli lu taxon muy xotti lendumu guddii di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te doomu iblis fekkon ko fa genné ko mu mel ni julit bi bu demee ba wéetal ci xolam wëlis ku dul yàlla fex ba yàlla rek nekk ci xolam mu sàmmunte julli na ko ko yàlla digalee su boba nak fofu mu'minun da fay daldi taxaw nek julit ko soti waaw lolo tax yaronte sallallahu alaihi wasallam waxni a'lamul iman as-salah
فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن نونو لاكو واخي ني جليتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فك بوبا موم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مونغا تخاو تيكو منبر بدي خطبه واخني نيت كي دي دانا ديم با بي جاو تي الاسلام تي فكنا دو ماتلال يالا بن جولي ناخ دول خام شاقيا تي دو خام يتم نانيو كو ورا جوخي suko defé importance julli warna tax nit ki xamna mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xamna ñuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xamna ñu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy jullé naka lañuy topé seen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senuk top nañuy farlo ba mu baña yaq waw ñu gis ko xamné mak lu budé julli réré gu mu réré ponk ya moy tax bu seggé ruko du siggi ndax xamul ni siggi ci ruko farata la nonu rek lay wéyé dem sujoot ngay gis itam ko xamne bu sujote du siggi tok sujotat ngay sujot siggi tuti du jotta tok sax sujotat dal di jog yeyep day woni ni nit ñi gis neen nit ñi di julli rek ñuy julli te lolo fi am am na ño xamne dañu juddu fekk seen wayjur di julli rek ñu julli waye xamugo ñu importance julli ak du tax yalla diglé julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julli bu fekke du matal ruku' ya ci bir julle du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba jullem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha di ñu netti naan kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يحدثنا ونحدث فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يوننتي بي فونكو نجولي فونكو غا خامني سيدتنا عائشة نينا سومسانا توغوك نيون دي وقتان دي وقتان دي وقتان نينا با وقتو جولي تيو نينا داي ملني موسونو خام نيون تام داي ملني موسونو كو خام نيون نييب دانيوي دال دي جوك dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi leleek nga gis ne loola dana teunk nit ñi ba ñu sagane waxtu yalla wi mu jall te lajoon nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bakara gëna reey mune bokku ne ci bakkar yi reey ñaka julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamanteni yorul njaap mu fatte won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewo mu leer ko ni tisbar bi juroomi minute ci dess ci juroomi minute yi bu deme japp ci bala ñew pour julli mu jeex jeegal nañu ko njaap ma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu we jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne
سيدتنا عائشة وخناكو حديث بوبو واني ناني يورنتي صلى الله عليه وسلم جخوننا امبورطانس جولي تي وقت يورنتي صلى الله عليه وسلم كو فنكون اسي تجن لا يتدي الادب مدي تجن تجن لو ام صلو لا ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té téggël la lako danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné yaangi taxaw ci kanamu goor bu mag nga faté aduna ak ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëmmu joju nga xamne mo la bind mo la mom mo la sant nga julli te julli di audience digeunte jambi ak borom ndax mo len di takkat suko defé na teggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur waxna nu ne al adab huwa al akhd bi makarim al akhlaq al mu صلاتي الى الكريم الخلاق ني تيغين مودي nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gërëm jikko ju tedd nga am ko néna tégin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé tégin moy lay jokkalé ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yek ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te bëti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñëk ci juroomi yëf yoy ba ko ñaarël modi shukru ni'ma allati an'ama biha 'alayhi mawlahu ñëk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suñ yalla jambu ne bo xolé li la wër danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defalu ko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fagn bi nga xamanteni mu ngi tazal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lo la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xole ci la fagn gogou war nga mëna jëlo ndukal sa borom ci xewal gi mla jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagi la non su di ni yow mi yor auto romb ki dox non su di ni yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax non su de ni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na nu mu lambayé ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né bi ko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluqun bi
شيء من النقائص يو جانبي نغا فخي با سي ييتي كاوي تي ليپ لودي اك واغنت ولا مودي اك دويدي نغا فخي با ديباسي لولو جومبوكو سي سا بوب واو دا نغا جيس كو خامني دا نان جومبنا ساج جيس كو ني جومنا جيو جيس كو ني جومنا نيالو جيس كو ني جومنا فن سوكو ديفي yoyu ci discipline la li tax nit meuna am yar bu ko jokale boromam modi nga fexé ba aybi jikuy yep nga jomb ko def waaw wa ulul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na biko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax ni xey baax yomb na ay nak saxte mo jafé saxte mo jafé lepp lu di itam bida lo xamné dañu ko sosté bokul ci diiné itam moy tandiko waaw ba ci top té modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله مبكي لدي لأنه بني سنتي الله جلتي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابة جيغرم مبكي نا خامني ييكتي نانو في كادو دي سونو مبوك مو باخ مي دي هادي واد اك سونو سيرن بي توكي سونو ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخين نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغرل تخاوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك ندغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك ندغل نك سو مني بول ديف سو منول بول جيم ناخ musiba rek mo la cey fek melni kon dañuy sukkandiko rek ci ndigal fasiyene taxawé ligéy bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutura di ñaan itam goor gi fa mu teud tarayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekewon yermandi ci umma bi yermandi bu upp ni dundam nekewon yermandi ci ñu yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sopu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax neena chafelam ci yonentibi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chafel yam mu melni kon su sakko mu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wani ne yonentibi rek moy soppe yalla nañu ko yalla fay mu melni nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi nabiyyi muqassara wa in balagha al muthni alayhi wa akthara idhan lahu athna bil ladhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al wara ويكد بنين جسناني بيب تاغ بو ني تاغ يوننتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غاتين لولا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي موني دونتي صاح كي تاغ غور غور لونا با ديف لامو مان موني ناخ يالا mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ñu ne fukul lughlu win fi haqqihi taqsiru way gor gor lu gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug
dara jam deug deug manam ñu na qasida bi di burg lenn ci ñu xam yalla neenañu qasida bi kenn waru ko wona tudde burda neena bur'a len ko warona tudde ñu ni qasida bi ñu warona tudde burda moy bana su'at nax ويكد بني وح كعب بن زهير ممسا تغ يوننتي بي يوننتي بي سومي مانتوم جوخ مانتو بوبو لا نو تودي بوردو بي ني ناك جيكول سي بوردو بي سي بوردو بلي لا جيكي ني ني بوردو بي لي نكو ورونا تودي مودي بورأ بورأ موي اك وير ني ني لي تخ ناك ني وار كو تودي بورأ معنا اك وير مودي ني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ga yep dal di de manam dafa praliré won messe yep tole ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jele sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla meuna teggi febar bi mu ma tek wax nañu ne bi mu commencé qasida bi di tagg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt dadi jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam dadi jël mantom bu tedd ba dadi ko koy muur nenen ba mu yewo rek la febar ba denc mom mu wir ci sasi yegatul ben jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko woro nef tudde mudi ak wer ñu ni nak siw na lol ci qasida bi ñu koy ubbe alhamdulillah munshi alkhalq min adami thumma as-salatu ala al-mukhtar fi al-qadami maana dañu wax ne way kat yu ñëk yi baaxu ñu won di ubbe seeni qasaid sant yalla ak julli ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam kon ñu ni bayit bi dañ ko ci dolli pour barké lo ci sant yalla ak julli ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمو كومانسي قصيدة بي كومانسي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي امين تذكري جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مومن نك ci bayit bi mu commencé qasida bi amna luñ ci tuddé bara'atu istihlal bara'atu istihlal modi ngay nga jëm ci mbir jundu buy wané né fa nga jëm mu ngi melni tay ki bëgg tag sidi haji malik si mu commencé qasidam tuddu jaksaw lolu day wone ni jaksaw gogu mu tuddu day wone ni mu ngi da wayam mu ngi daanu je ci sidi haji malik si mom itam imam busayri tuddu na ay barab yu nga xamne bam ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ciofel ga tax
mu tok rek di joy mom nak mu taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ne yow mi tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rom ngeñ muju jaxaso ak rek mu ne ko amazish ta ndax da nga jaxase jama'an rongoñ bidamin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu beut lutax min tadhakuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ci barap bu ñu wax zi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy basaron nga muju jaxasok dret fateliku ay soppe yu nek ci zi salam motax wala det ñu ne zi salam nak barap la bu nek digeunte makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelawul li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madar barq wala ملح جخوي في الظلماء تلندم من إضامي بوج والو إضام ولا تخدي جوي واجي نوكري وقتك مو مني كده الخمناني نتي نولا تخدي جوي بن هبوب الريح ولا إيماض البرق ولا تذكر الجيرة نتي ده الأمن بوتخ جي جوي وأطرب العيسى نخ li tax mu ne ko ngelaw li bawo walu kadima mo tax ngay joy wala melax ji xuy ci lendem gi jogi ci walu itam mo tax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngelaw uppe jogi ci barap yoy mu fateli ko ay soppem melax xuy jogi ci barap yoy itam mu fateli ko soppem yi nek fofu muniko xamna ni dal amna lutax ngay joy ba sax fama li aynayka in qulta fufahamata wama li qalbika in qulta tastafiq yahimi lu waral sa ñaari beut yi suñ len waxe ne len fegu len bayyi joy yi ngeen di joy rek ñuy gëna doti di joy rek lutax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekku fi mu ne ah ayaxsabu sabb anna alxubb munkatimun ما بين منسجم منه ومضطرب مني كي صوب دال دا فاي فوك ني شوفيل دال دا نكوي نب توب دي جوي رك ديكو نخر لي سي خول نيكو دال ماغ لي ييغال ني لولا الهوا بودول وناك بانيخ لولا الهوا بودول وناك شوفيل lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ci fel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok
li zikril bani ngir fatali ko garabu bani ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtan ak ta soppi wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtan ak say soppi budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rombay budul won ak ciofel kon do tok ni xollu di xole manatulo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sopp ni taxul waji waxtara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko buma nub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو نك غمنا تاتي على حب ودي اك تشفل غو خامني سوتي كوكو رونغوني اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yangi jeex tak jeexay bobu ak sarongu yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'dama shahidat bihi alayka udulud dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatti 'abratin wa danan mithla al-bahari 'ala khaddayka wal-ghanam wal-'anam muniko no mene wedde ne yow sopulo tesak njaq rek fi tis ci walu ciofel dem na ba saxal ci yow ñaari reddi rongoñ dem na ba saxal ci yow febaru songo ñaari reddi rongoñ ye ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xom narom nga ñeedi touro and ak dret marqué ci ñaari lexam ye muné ko ciofé la tax bu du won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari reddu rongoñ ci sa ñaari lex muné ko itam bu du won ak ciofé do febar ba songon ki sa febar ba yangi niro ganchu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu dene manam febaru songon jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tudde lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa nirele ñaari reddu rongoñ yi ci gancax wa anam ci xonk bi mu xonk mu nirele febaru songom bi ci gancaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal ciofe la tax nga tok fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax cela soga nak nangou ne ciofe la tax muy joy muné ko naam wa wa ciofe rek mo tax may joy muné ko nax sara rañan na tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko فأرقني لولو موتخ فأرقني لولو موما فيه لولو تخ منو تما نلو لولو تخ ما يفق منكو والحب شفل مك يعطرد اللذات بالألم دفعي قار بانيخي تيك متي ني شفل نيخي نون لا أمي يتم أي نخر كي متي منكو دال كيم بغ لا توب ديكو جينير ممل ني جم مملا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax manutuma nelo muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci ciofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolu bari na lele nga bëgg dara ñu la cey yedd di la ci wax lu nekk muné waji nak yalla imi yow mi may yedd
في الهوى العذري ci banexu gir uzra ma'ziratan wala ma'ziratun sunay ma'ziratan mudi maf'ul sunay ma'ziratun mudi mubtada manam yawmi may yad ci banexu gir uzra ak ngantale gi ni minni bu joge ci man ilayka jëm ci yow ndax kat walaw am saft sonna mona selal dal lam tolumi doma yett sonna mona baña yaq say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci mune ko li taxnak mutudu fi al uzri muni dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben famille bu nekk ci yaman ñoom suñu bëggé dañuy dëgg ci seen mbëggeel ba mën leen ca dé lutax ndax seeni xol mo woyof suñu bëggé rek seen mbëggeel day ëpp ñune itam seen mbëggeel itam da daan jiggi dayo ñune itam giir uzra giir la boo xam ne seeni góor dañoo fi dem seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëgg ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëgge rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir uzra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéene dee kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax du ma yett mu ne ko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجينا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin ani lwushaati sama secret cofeel daal nëbbuma ko ramba ci sama jàngoroy cofeel itam donte jàkkaarloo naag ki ma bëgg du tax mu dog waaw ndax bëri na lu nit nam bu ca jotee rek mel ni nambatu ko waaw léeg-léeg sa kii sa soppe nga gëj ko gis namm ko lool mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nag meluma noonu man daal sama soppe bi ma namm bu ma ko gisee itam sama mbëggeel du yokk du wàññee ko na ma ko bëggee woon rek laa koy bëgge kon wala daa'i bi mun xasan mu ne ko maxattani nusxa laakin lastu asmaahu inn almuhiba an alusali fi samami mu ne ko yaa ngi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nag li ngay wax yépp munuma ko dégg te du ma ko dégg mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel ga dëgg ci moom nee na dafay tëx te tëx naa mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne inni tëhamtu nasiha alshaybi fi adalin wa alshaybu abadu fi nusxin an altuhami mu ne ko man kat tuumaal naa ñëpp tuumaal naa ñëpp ne dañu maa añaane ki ma bëgg ba sax tuumaal naa nasiha alshaybi fi adali bijaaw bi ñëw wàcc sama bopp di ma yedd sax tuumaal naa ko nee naa sama bijaaw daf ma iñaane ki ma bëgg wa alshaybu te kat bijaaw abadu fi nusxin an altuhami moo gën a sori tuuma sax ci yeddeel waaw lu ne mën naa am tuuma ci yeddeel ga muy yedd ba mu des bijaaw mu ne te bijaaw bi ñëw sax ci sama bopp nee na tuumaal naa ko ci yedd yi may yedd xam nga mag mu nekkee ak caay-caay su demee ba bijaaw nag bijaaw baa commencé nag di koy yedd naan ko nag caay-caay gi war nga ko bàyyi waaw.

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bu gis ni neke ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ne fa inna amarati bisu'i matta'abat min jahliha bi nadhir ash-shayb wal haram mune fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'abat warul bi nadhir ash-shayb ci ware ci xuppu bejaw wal haram ak magat mom dal be jawam kuy xub magat diko xub wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la kon danaka ku ko am nga ko bañu ñu la motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena dadi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijaw wa motax goné su juddo rek ñu ñaanal ko né yalla na bijaw ak jam kon lolu tax dem na ba wex furu ak bijaw kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijaw nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bi jaw limuy meuna yedde yedduma bi jaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xupp yam may xupp titeluma magat itam xupp yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم من ايتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمنا غور غور لو فور منا ام من الفعل الجميل سي جيف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دنكو منا برنالي اك غان غو خامني الم واتشنا براسي سي سما بوب غير محتشم تيكات نيكول دي اجي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان اداب الضيف ان لا يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني liñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñune te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñune kon gan gu ñak kersa la mune kon nak kom bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari donc kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkontene nek na a'lamu di xamne anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mu neubé ko lan bil katami ci ñulal waaw mu ne bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bokku duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mu ne kon ma ñulal ko bañ may jaawalé goné waye nak wéx fur ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam.

ci ni nit ki dana ko faral di julli su jappé ba nopi ñaari rakka yoyu amna solo waye nak bëgg neen bu fekké nit ki mu ngui koy julli ñaari rakka yoyu mu bañ ca yéene ndax yéene ba soxla woon ko ci ci tahiyatul masjid nak man nga yéene ne yaangi joxé tahiyatul masjid yaangi nuyu jakk mu ngi ko ca dawal yéene ko waye budé nak julli gi nga xamanteni njappat njapp lu bëss tax nga koy def ndax dañu bëgg ne so dañu bëgg bo jappé njapp lu bëss waaw nga julli ñaari rakka bu fekkenteni waxtu wa waxtu wu dagana nafile ndax amna ci waxtu yi waxtu yo xamanteni dañuy téré ko ci nafile bokku na ci waxtu yoyu bu jant bi day dugg bokku na ci waxtu yi ñu téré nafile itam bu fekkenteni jant bi mu ngi fenk ak bu fekkenteni iliman bi itam tok na ci minbar bi di khutba ci ci aljuma bu dé khutba aljuma bu iliman bi xasse tok ci ko minbar bi téré nañ fofu ko nafile ci mazhabu imam malik nga xamanteni dañu teunku ci ngiru imam malik ñom dañ né bu iliman bi togé ci minbar bi amatu lo droit nafile da nga wara ñew rek tok teglu khutba bi ak waxtu yi démé non nga xamanteni soko gesto da nga gis né waxtu yi dañu téré ku ci nafila waye bu fekkenteni nak da nga japp te waxtu yi nga japp ñu war ci nafila dañu bëgg nak ci bëssay yu japp mi bala nga def dara nga sanni ñaari rakka lolu nak dañ ne ñaari rakka yoyu boku di julli bu yene waaw comme la ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari rakka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yenente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena bepp julit bu nga xamanteni njappam tojna te jappul sa njapp toj te jappul yalla neena becc ngal nga ma su fekkenteni da nga japp da nga tojle sa japp toj na te demulo jappi mune yalla neena togn ngama waaw julit mom fu jappam toje rek da fa wara dem yeesali wat jappam waye su japp toj ngay wërek mom rek waaw julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari rakka mune becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari rakka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp ba pare julli ñaari rakka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané te mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari rakka yoy nga xamanteni nit ki da na ko di julli ginnaw ba mu jappé japp lu bes neneen ñaari rakka yoyu sunna la te itam hadith bi deggal nako moy itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gum wara julli ñu ne ñaari rakka yi nga xamanteni war nako julli pour dugg ci kër ñeena ñaari rakka yoyu bu ko nexé mu lu ko neex rek man nako tari sar bu la neex man nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahi ar-rahmani ar-rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira thumma yaqulu allahumma inni as'aluka khayra al-mawlaj wa khayra al-makhraj بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكو ديفي مودال دي سلمان يوني بو فكانتني داغي جولي جوليك دوجو سي كير نдах جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخه با دا فا ورا فخه با وقتوم ييب نيك اوكازيون سي موم بور مو مانكو جامو يالا جوليت بغو جو دال موي بايي ريك وقتو يي دي فيد دي ديم ñu ne boo dee dugg ci kër ñu ne bëgg neen nga julli ñaari rakkaay ñaari rakkaay nag lu la neex mën nga koo tari saar bu la neex mën nga koo tari nee na boo jullee ba pare nag dañu bëgg nga wax lii nga wax ne alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani
warazaqani bi ghayri hawlin minni wala quwwa. So demé nak bay dugg ci kër ga néna bat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. So waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj bismillah walijna bismillah kharajna rabbana wa 'ala allahi tawakkalna. Su ko defé nak nga sogu dugg ci kër gi nak nuyu wa kër gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré tap ma nak wërsegal ma wërsek bo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek wi yalla di jox nit du nit ki ci pexé ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré yir ma tap ma wërsegal ma wërsek bo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngani tuduna ma ngi tuddu yalla yalla ma ngi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggukaayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e suub way bëggal ma ngi lay ñaan itam genn way bëggal ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sabay mbir yépp aj ko ci yow loolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli gi nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakala rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax leen ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak juroom ñetti yoon jang l'ikhlas itam juroom ñaar yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha juroom ñetti yoon l'ikhlas juroom ñaar yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujootat ci bir sujoot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin nga jang ko juroom ñaar yoon amna e julli guñuy tudde itam salata nuzulil faqa mune mom tam ñent rakala mune marwiyatun an ali ibn husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa fatawaddau wa sallu arba'an thumma qulu ba'da salat ya mudi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ñu ne julli gi mom lañu tuddé bu fekkenté ni ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñent raka yoy nak boko jullé ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax
jëlé nañ ci aliyun mi nga xamanteni doomu Husayn la yalna ngeureumal yalla nek ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Husayn ne ko ya bunay yow sama dom bu fekkenteni dem ngeen ba tiss dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni mënatu leena am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappé ngeen julli ñenti rakka so julle ñenti rakka ba selmal neena na nga jang ñaan gi ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya wa ya najiya Musa wal Mustafa Muhammad wal Khalil Ibrahim أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وحنني لا يدعو بها رجل أصابه بلاء إلا فرج الله عنه مني amul ben way bo xamanteni ñaan nga ñaan gi te yalla tegon la nattu luddul ba yalla dindina nattu gi su fekkenteni def nga julli gi ba pare def ñaan gi ñu ni amna benen julli bu ñu tuddé salatu birrul walidayn julli la go xamanteni neneen ñaari rakka la neneen yang koy julli nak guddik al khamis yang koy julli ci digënti timis ak ge neena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yoon jang ci ayatul kursi juromi yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas jurom ben bu ci nek jurom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq jurom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko jurom so pare nak ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tolok fukki yon ak jurom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak jurom su ko defé nak nga julli ci yonenti bi julli bo man nga def ko itam fukk ak jurom nena su ko defé nak yol bobu nga yene ko se ñaari way jur ñu ni abu hurayrata radiyallahu anhu wax na ni man sallaha faqad adda huquq walidayhi alayhi wa atamma birrahuma jeele nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jeele ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni kep ko xamanteni def nga julli gi mune aqbo bu doxon ci digeentek ci ñaari wayjur neena matal nga ko te itam teral nga len waaw modi ñaari rakka ngay julli ñaari rakka yi yang koy julli nak guddib al khamis digeenti timis ak ge nga koy julli rakka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so pare nga julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yene ko se ñaari wayjur mo ne kep ko xamanteni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ñu jeli ko ci abu hurayrata mo ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé neena joxé nga sa akhi wayjur neena itam tam matal nga sen taranga

0: Ok, ñu dellu ba tay ci julli gi nga xamante ni ki njàpp lu bees dana koy julli. Dañ leen bëgg a wax rek ne leen julli ga am na aaya yuñ ci taamu pour mu tari ko ci, am na itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko. Ñu ni bu fekkente ni da nga julli, da nga jàpp ba noppi njàpp lu bees te waxtu wa nekk waxtu wu dagana naafila, mu ne na nga julli ñaari rakka. Soo jullee ñaari rakka, rakka bu njëkk ba na nga ca tari fatiha ak aaya bi nga xamante ni mu ngi ca Ali Imran, nekk téeméeri aaya ak naanam nekk ca téeméeru aaya ba ak fanweer ak juróom, mooy téeméeru aaya ba ak fanweer ak juróom moom ngay tari. Moo di walladina ida faalu faxishatan aw dalamu anfusahum zakaru llah fastaxfaru li dunubihim wa man yaxfiru dunuba illa allah wa lam yusiru ala ma faalu wa hum yaclamuun ulaika jazauhum maxfiratu min rabbihim wa jannatun tajri min taxtiha lanhaaru xaalidina fiha wa nicma ajru lcaamilin. Loolu ngay tari ci rakka bu njëkk bu. Su dee ci rakka ñaareel bi yaa ngi tari benn aaya boo xamante ni yaa ngi koy fekk ca suratu nisa ca aaya téeméer ak fukk, mu di bo ginnaaw bi nga taree fatiha ba pare ci ñaareelu rakka bi nga jàng wa man yacmal suan aw yadlim nafsa summa yastaxfir illaha yajid illaha gafuran rahima. Soo jàngee loolu ba pare nga sëlmal, soo sëlmalee nag nga daa di sujjóot. Soo sujjootee ba pare nga jàng lii, nga jàng wax ñaan gi ne yaa waasica almaxfirati yaa waasica almaxfirati ixfir lii yaa baasita alyadayni birrahma yaa baasita alyadayni birrahmati irxamni. Su ko defee nga daa di ñaan nag li nga xamante ni moom nga am ci ay aajo. Mu mel ni ginnaaw bi ñu jógee ci julli boobu am na beneen julli bu ñuy wax salaata tawaabin, mu di jullik way tuub ñi fukki rakkaala ak ñaar. Yaa ngi koy julli nag bisub ajjuma ci diggante tisbaar ak takkusaan nga koy julli. Maanaam fi ñu jullee ajjuma ba pare balaa ñuy julli takkusaan ci diggante boobu nga koy julli. Rakka bu nekk yaa ngi cay jàng fatiha ak ayatul kursi ak lixlaas. Lixlaas nag moo di qul huwallahu ahad. Nga jàng itam muawizatayn yi, mu di qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin naas. Benn bu ci nekk benn rek nga koy jàng. Kon benn yoon ngay jàng fatiha, jàng benn yoon ayatul kursi, jàng benn yoon lixlaas, qul a'udhu birabbil falaq nga jàng ko benn yoon, qul a'udhu birabbin naas nga jàng ko benn yoon. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ayuma abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataaba wa nadima ala tarkiha fal yusalliha la yuhasibuhu allahu taala yawma alqiyama wa jucilat saxifatu sayiaatihi xasanaat. Mu ne képp koo xamante ni moo xam jàmbu góor nga wala muy jàmbu jigéen, nga bàyyi julli ci kaw réer ak càggante, waaye ginnaaw si gi yàlla baaxe la nga rëccu ci bàyyi gan ko bàyyi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga julli gii mu la wax. Te moo di fukki rakka yi ak ñaar. Rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon, ayatul kursi benn yoon, lixlaas benn yoon, qul a'udhu birabbil falaq benn yoon, qul a'udhu birabbin naas benn yoon. Nga jàng ko ci diggante bu ñu jullee ajjuma ba maanaam bu ñu jullee tisbaar fi nga jullee ajjuma ba fa ngay jullee takusaan ci diggante boobu nga koy julli. Nee na képp koo xamante ni def nga lii, nee na yàlla dana jël say ñaaw-ñaaw, maanaam def ko muy ay rafet-rafet, jéggal la itam say bàkkaar, te itam yowmal xiyaam du la topp julli yooyu nga xamante ni sàggane woon nga ko. Mu ne solo nanu jële ci Bukhari ak Tirmizi ak Nasaayi, ñu jële ci Abdoulaye ibnu Omar mu ak Anas ibnu Malik, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci ñoom. Ñu ne ida raqada ahadukum an salaati wa aghfala anha fal yusalliha ida zakaraha fa inna allaha taala azza wa jalla qala wa aqimi salaata li dicri. Jële neen ci sëriñ yooyu ñu fi lim, ñu ne jële neen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne nit ki su fekkente ni dafa nelaw a ko jàpp ba tax itam julliwul waxtu wa mu waroon a julli, nee na bu yeewoo rek nee na na dem julli ga ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wess itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax e jeulene itam ci anas ci benen riwaya mu ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mu ne kep ko xamanteni fatte nga julli yonnati bi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi net li ñuko mu ne baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngeum ak kéfer digënté ngeum ak weddi néna modi baye julli jëlénen itam ci benen riwaya abu daawud net li ñuko ñu ne tarku mu ne baye julli yenenti bi sallallahu alaihi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon tax na itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diine mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la e mag ni daawu ñuko xépp ndax dañu wax ne poñet yi moy taal ngangi julli yu ndaw yi moy defar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag ya mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafile yi itam amna solo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yeferi kérok yeferi empêché nen ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxlawo bo xamanteni soxlawo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nod bimu bilal nodé ba paré mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci we mu melni kon jaamu yalla yoy yi nga xamanteni mo ñuy jallale te yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël na ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len boole julli yoy yeb ak ciagante la jullit bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeye di dem ci sa societe di liggey nga xamanteni bu liggey be dagge sa wa keur jaxle ndax doto amati salaire bo fayeku nonu itam le julli mel kidul julli euleuk du meuna talal yalla loxo ne ko fayma dara parce que amu fa dara kon mu melni digeunti dal nit ki di nek julit wala muy nek yefer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yefer la lolou nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako te waxuko ben yon wax nako lu tolok ñetti yon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni sét nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ne élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen leleg ci matière ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salatu sakaratil maut وهي ركعتان يصليها بين المغرب والعشاء يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad net yon nenen kep ko xamanteni julli nga julli gi nena yalla dana woyefal ci yow nena metti tude waxtanu de yalla daf dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak baba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yi yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yon wa boko defé yalla mën na la dimbali so dé génn aduna sa sukurat du metti ñu né amna benen julli bu ñuy wax salat kafaratil bawl té ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don na la taq té yeguloko té mënona yaq su julli ndax képp ko xamanteni da ngay julli té sa mbub ma nga jullé am sobé yalla du nangu su julli ndax dañu wax né laap ñaari xaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath moy bo amé toj mu mat nga sangu ji farata su amé toj mu ndaw nga japp waw lolu mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay jullé laap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lab yoy nak bu ci manké ak lab rek sa julli du wër ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem wërul ki nga xamanteni day julli te sijada ba muy julle am sobe koku itam jullem wërul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc duggu ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokh nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc yo xamanteni du ko yek waye recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc yoy don am ci yow ci walu sabé yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñu deme ba yor yor jot ñu jog def seeni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli ko yor yor ba pare neena nak ci ngay soga julli ñaari rakka yi kon dal yang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yang ci jang fatiha ben yon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawsar nga jang nak suratul kawsar juroom ñaari yon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yon nenen من صلى هذه الصلاة ينوي بها كفارة البول غفر الله له ما أصاب بدنه وثيابه من البول يعني كيف كو خامتني جولي nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawlo yu la taxone ñu né bu boba yalla dana la jéggal lépp lo xamanteni taxon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yéré ci lo xamanteni saw la tay yegulo ko won. Amna e julli gu ñuy tuddé salata waj'il adraf wa hiya rak'atan bayna al-maghrib wal-isha wa yaqra'u al-fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al-kafirun wa idha ja'a an-nasrullah wal-ikhlas wal-mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waj'al adras. Ñune julli gi nga xamanteni modi jullik metitu bañ, manam ki nga xamanteni dafa amé metitu bañ mo sonal ko lol. Su bëggé takhaliko ak metitu bañ yoy ci katunu yalla ak mbaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw, manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakka yi, ci digënté timis ak gé. Su ko defé mu jang ci ben premier rakka bi Fatiha, waaw manam day jang ci rakka bu ci nek daf cey jang Fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun. Rakka bu nek daf cey jang Fatiha ben yon, jang ci qul ya al kafirun, jang ci iza jaa an-nasrullahi wal fathu bu mu jeex, jang qul huwallahu ahad allahu samad bu mu jeex, jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jang qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. Sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon, mu ne dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura metitu bañ dotu ko yapp. Mu ne jeelenen ci Abi Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waj'a al-adras فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة قال صلها كل ليلة فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس. قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها. جلننتي أبو ذر الغفاري موخني من دي دما أمون بنيرك بماي دانيال دما صنل نينا مو نيو تي يوننتي بي تاوات كوكو نيكو من دال دما أم رك متوتو بن بماي صنل نينا نك بيمكو واخي يوننتي بي نينا داف ما جانغال نك جولدي جي moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digënté timis ak gé rakka bu ci nek nga jang ci Fatiha ben yoon, wallahu ahad ben yoon, no qul wallahu ahad ben yoon, jang ci itam Fatiha ben yoon, jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yoon, jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yoon, jang ci l-ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yoon, jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yon. Neena bama ko sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metitu beñ. Koku Abu Dharr al-Ghafari mom moko netli jeliko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Amna itam julli guñuy tuddé salatun 'inda nuzul al-matar, julli go xamanteni dang koy julli bu fekenteni mu ngi taw. Ñu ne julli gogu ñaari rakala, ñu ne jëlinen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man ra'a al-matara fa salla 'inda dhalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allahu ta'ala bi kulli qatratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allahu ta'ala min dhalika al-matar 'ashra hasanat. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka, mu fekkenteni waxtu wu dagana nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc, neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol, rafetal itam sujood ya ndax bëgguñu nga pamte ko, ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaal guy ciof, waaw ruko ya sujood ya ak yépp danaka dal dañ koy patamé. Te itam nit ñi war nañu bayyi xel ci ne julli dafa am ay farata yoyu bu manké ci julli gi dotul bax, té ku ne gis na né ruku' sëgg ci ruku' farata la, sigg ci ruku' farata la, gis na né itam sujood farata la, sëgg ci sujood farata la, sigg ci sujood farata la. Yoyu itam lélé nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lool, ba buñu ruku'ayé duñu am sax jotu sigi, fofu lañuy jaaré dal di wéy rek dem sujooti. Da nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujood bi danaka duñu sigi ba tok, dañuy tek seen jereg sigi tegat, lolou ku koy def yaangi julli mais sa julli gogu yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax faratay mo ñom matul mu ne kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukuya rafet sujud ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci taw bi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolou itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listikhar tukkem waaw nga listikhar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoy premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaare ru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beustelmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yaqku amna ci julli gi ci benen julli bu ñuy wax itam salat qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mën ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñako tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñëk bi yang ci jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq ne yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon jang qul ya'il kafirun fukki yoon neena bo pare nak ci ñaari raka yu ñëk yi neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daal di jang ñaan ki te modi nga wax subhanallahi al-abadiyyi al-abad al-wahid al-ahad subhanallahi al-fard as-samad الذي رفع السماوات بغير عمد المنفرد بلا صاحبة ولا ولد سوكو ديفي نك nga jog bo noppé ci ñaan gogou bo yémé fofu nga jog nak julli wat yenen ñaari raka yi dess ñaar raka yi ci boku dey julli ben raka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci alhaakumut takathur ñett yoon jang ci itam wal asri innal insana lafi khusr ñett yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabutu juroom ñaari yoon manam juroom ñaari yoon ngay jang ñaan gi nak modi li da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysira fi kulli 'asirin fa inna at-taysira fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir su ko defé nga dadi tok so toge nak nga dadi sigi tok ci sujud bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ñune kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñuko santane ñune yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yépp julli yu am solo la yo xamanteni julit yi mën nañ ko jëriñu té itam julit do xépp ben yiw lu yiw tuuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom
1: toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitéem, ak ñuw boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabaarakallahu, waxtu ñu dafa jeex waaye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وكجلدي جنوب نسنتي جلتي ننتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابا دل سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yagna ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi di nafile itam becc gi gis leen ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reey la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay nafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg ndi nafile guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqurana tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngeneen lu rëy loolu nga xamante ni jàmm bi dana ko am ci saxal ay nafila boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaalamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaak mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaajee mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا بكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ni santi yalla mi nga xamni masul dañ di kawé yalla mi nga xamni masul dañ di mëna muñ yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamni masul dañ di matal wëllëri waaw kenn fasul wëllëre ak yàlla yàlla fecci ko. Ñu ngi sant yàlla moomu di tudd sellam, ñu ko sant itam ak cant bu sell di seeti di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu jull ci moom di jull ci ay saxaabam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ne jullit amul lu dul diine, diine mooy alalam. Te itam yàlla may na nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam. Diine yi bari nanu waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam. Nasaraan yi am nañu diine, yahud yi am nañu diine, soo demee Inde fekk fa diine Bouddha, animiste yi am na lu ñu gëm. Waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté te moo di diine lislaam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci ay fukkeel baag juróom-ñeent ne inna diine indallahi lislaam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا ويرنا نيكي ديني دق دق نينا مودي ديني بيني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni lislaam rekkay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yépp annonsé neen turam wax ne li mu yor a gën. Tan la ñu doon junju ne loolu la yor moo di lislaam.
motax yahudi nanguko nasarani nanguko waye bi ngeenenti bi ñewé nak nekkul seen direct ñu bañ melni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seeni intérêt personnel ba taxna kon yow jambi la yalla maye nga dugg ci diini joju nga xamni moy diini ji gën te modi diini l'islam war na la encourager ci nga xamni am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gor gorlu bis bu ne nga yokku ci sa walu borom ba jégué ko motax ñu nekkon relation nit ki digënté mak boromam dara jaru fa na yonenti dañu jàngale rek waye jappuñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ ne yalla nga mel yoon waangi ni so waccul yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga mel jeexna yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam moo tax yuakidu lislaam an alalaqata bayna alinsani wa khaliqihi alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة من الإسلام من يفدلي نرلاسيون بدوخ ديجن تنميت أكي الله ميكو بندو لأن رلاسيون بوبو لأن رلاسيون دريكت لأن أمول بن انترمجال بفورة دوخ للتا برمب سبحانه وتعالى في سورة البقرة aye temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben yalla neena wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonent bi bu fekkente ni julit ni taxaw nan la di la laaj nan la ni ngi def ba yegg ci yàlla na nga leen wax ne leen soriwuma leen biñ ma wooyee sax ma dégku ko kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik te moo di góorgóorlu di yokk seen mag ci jëf lu baax di moytundiku moy yi ak bakkaar yi ndaxte jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeet bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ni ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mébétloo dana ko xemeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndërmeelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100% waaw ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak yoon yi rek ne fokk ma yegg. Waaw, su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk la foog ne mbindeef ni yow mën na laa lor, jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mbindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw, gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw, kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw, boo demee ci suratu Lanam aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett, borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi khayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa al qahiru fawqa ibadihi wa huwa al hakim al khabir. Yalla neena suma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la, amul kenn ku ko mën a teggi. Nee itam suma la baaxee taraanga, amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw, kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw, ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la, coobareem la, coobareem la, ñi nga yoree xaalis ci sa poche, waaw, ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam, ku ko neex jox, ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit, bu yàlla dafa wuuteeg ak bu nit, ndax koom-koomu yàlla xinal mutlaq la, koom-koom bu dajale lépp, parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek, kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi, moom yàlla moo not jaamam yi, mu leen di ku doole. Waaw, wante nag moom yàlla am na ñaari tuur. Xakim la, moo di ne du def lu mu xamul, lu mu def rek am na lu tax. Waaw, su reyee am na lu tax mu rey. Waaw, loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu, am na lu tax mu daanu, xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek, lu yàlla dogal rek, yàlla xam na lu tax mu dogal ko. Moo di xakim, nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko, def na ko rek waaye xamu ko, waaye yàlla lu mu def rek xam na ko.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بنيو سنتي على جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu ci nen fas yene waxtan ak yene ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yene ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ciono ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax e bi muy tak Fatima radiyallahu anha e lamu def ca ngoroga Usman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natu la bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni Aliun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wala yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak marsa bu meunti am ak at yo meunti am itam bo xamul bo gisé kula meuna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax nañ ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenté bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni moy juromel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñune bop ba moy muñ te itam neena nit do ci genné bop neena dundu dootu fa def ñune gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so dey julli nga xalaat ci yalla so dey wor nga xalaat ci yalla bo dey joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wanene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam laluko neena lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jituko mu melni kon sidna ali karrama allah wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr mu nek sar bu am njariñ la ca nek ci ay njariñ bari lol e yalla di wax ne giñna ci takusan ne doomu adama bi mu ngi ci perte mom de perte na mom doomu adama lul ñinga xamanteni ñu ngay diglé deug te di itam di diglé ci muñ mu melni bo xolé sar bi da fa sédeliko ci ñenti xaj xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisamu bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënona galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reey di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafati an-nas mune sar wi su fekontene mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow de ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam neko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawat tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfir lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neub ko bañu ko tawat nit ñi neena neub ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e sa musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué tuti walu kufru buñu xolé itam e yalla waxna ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé manana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku leg leg kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax ne jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili ya muhmilu mune man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit muko mune itam lu sama xarit ñaawle mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jeulna sarju ki muy andal fasiyene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla foku mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la foku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon foku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn ñu jog di julli te itam nang ci muñ ndax diglé ga nak naqar wu nek mën nga ko ci am leleg ngay jema orienté sa njabot sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex mën na di jur sax ci nit ki su fekkanteni amul tolérance mën na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekkanteni yalla joxna la ak xamné da ngay xamné rek yoon wi ko xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci mëna taxaw di woté ba itam lo gis rek nga am tolérance dekk lolu ngir yalla ngir xamné rek ci ndigal nga nek ñu nak mu ñett la as-sabru thalatha sabrun ala al-ma'siya wa sabrun ala at-ta'a wa sabrun ala al-musiba ñu né ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolou yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limu woy foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka beccé gi yépp nga bañ ko lek ñaaré su fekkenteene da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digënté bi té bu boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko défé nak
mu melni gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu mëna yewen niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem ba bëgg ci agenn teul motax itam nga fexé bu muñ lepp luy xétu moy nga muñ ko lolu itam e bokku na ci xétu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko té moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamné fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolu yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolu yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolu yombul yoy yëp ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yere wër febarul dara jottu ko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defee mu dello bopam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fex ba gennew la ci dugal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fex ba gennew la ci dugal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolum muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak yentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nit ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa beut tek ko ci ñooña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñooñu ñodi ulul azm te modi yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ulul azm la bok yonti yalla nuh ci ulul azm la bok yonti yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonti yalla musa ci ulul azm la bok yonti yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonenti nga xamanteni yonenti yeb ñom ñoo ci gën waye nak yonenti yeb nak juroomi yonenti yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juroomi ñom ñoo ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba taxna kon segam la yonenti segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudé muñ da nga tuddu luñu tuddé ash-shukr bo né as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cënt gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tégué nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tégué nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax né wa aqrabus siratir rahim shukru ibadihi ala an-na'imi لو علم الناس بما في الشكر لكانوا لكان ملجا لهم في الدهر موني يون وي گنا منا جيگنال نيت كي تي مو اگ تي بروم مودي مسخو سنت يالا
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir ñu ne ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñu ne ndax muñ mo upp grat ñu ne lutax ñu ne li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñu ne ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba la ko tokrat ndax yalla waxna ci al-quran ne inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek natuko yalla su bëgge nit ki natuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko natu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñu ne ci walu hikaya fa amon benn jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon worma lol ci jëkkeer ji

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته bokki julit yi bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen xarit ahmad sam tabarakallah mbokki yi bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yeggal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk jibisar ci pikine dafa am waxtaanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi warugalu xalé ci ay way juroom naka la xalé wara topé ay way juroom ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretu dia ak mam bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu jakka jibisar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu ngi len ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu taqtaq lu mu tilim lu mu sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam neena addu'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mo ngi jaamu yalla mu melni itam addu'a mukhul ibada yonanti bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga dafay daldi vite ndax yaq bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lu mënti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan dafay vite borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mo melni aya bi boko setantale da nga gis ne ak jamu yalla modi ñaan yalla neena e waxal maana waxal ne sen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jam yi mu nangul len ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu duggu safara jahannam. Kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko, ki dul ñaan moy ki nara taxedi, ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko. Ñu ne yalla moy bur bu barkel bi, moy ki dundu te tedd, moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan. Yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di dellu te defu ci dara. Waaw, yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom dello ko te yalla teggu ci dara, motax ku ñaan yalla mayel. Motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathin. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bu nga xamne talal na loxom di ñaan yalla te ñaan nga ak dok mbokk neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may nako lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi. Ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi, lolu gis nañ ko batay. Leg itam nit ñaan yalla dencal ko ko bu ëlëk ci du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara, fekk koku lamu doon ñaan yep yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té lolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerumul yalla. Wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayuko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xagn ko keur bari ne itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xagn ko alal ji te may ko wër. Yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara. Suko defé lélé nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon lenen. Yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëré di. Yaangi ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yegulako. Ñaan nga soob na yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko légui. Motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggé ko waye yalla bu waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma ma may leen. Motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala wax na né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu. Waaw, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. توري يالله ينك موكل كو صاح دا فام صلو بوكو نا تي الله بوكو نا تي الأول بوكو نا تي الآخر أك الظاهر أك الباطن أك العلي أك الأعلى أك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب أي تري يالا لنو بوش نياني يالا رك يالا مايلا كن ولله الأسماء الحسنى أمنا نكو قستو بخم بوتي لن يترك يالا ويو كن turyo yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ñortu nak ci ne li nga ñaan yalla nangoo ko yalla neena ma ngi ci ñortu jamm bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo day ñaan nang ci dogu am ci ko luté ci ne yalla nangoo na sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo day ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu dañ ñuko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñu itam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wula te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw bax na waye ñistal mën na ca am kon nak defal bi nga xamne ñistal muccu na ca te modi nga yelluko loolu lañu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fil sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ñistal bokku ni ci discipline ñaan li ñuy tuddé al-i'tiraf bi-dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni tak tak ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bokku ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax mbax la rek né man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mag ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj mali ci mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq ya allah yeb façon yi toutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu touti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku mana da ngay sangu ba set soga solo kon djeggulul yalla say bakar won ko ne ko dama takk ak jamla bule yalla djeggele nak nga set wich mujul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ndiekku yalla santuko ci xewal yim la defal kon djeggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nopp soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakk ñëpp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé xalu torox lu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgn ni tam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci pied mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkala pied mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bamu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarakallah yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fu lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonent bi daf tan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje turu yu reey yi mo xam daraje tur bi ñuy wax Allah la wala dara ci tur bi ñuy wax Latif la mo tegg nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala al ghaib bidhanin wa ma huwa bi

aji togn mu di togn ndax togn wolof neena du galaj mu melni bo gisee wolof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugulu yalla muy ñew yalla ñu yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello muk motax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nek ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku wor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bi madid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mu wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wu ma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu verte nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuko wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko soko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonentibi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنع بينك تكة وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوغا إلى آخره موي بچي موجوغا كون نغا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñett yoon sangola ci def neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéet tecc ko bamu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaana ngok go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallah yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yu mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul koolute ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am koolute am lu ko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo way ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu paspas ak koolute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mën na la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour leman neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير nga jang ko temere yon neena musul way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla mën na la musul ci beccuk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ di sante yalla diko geureum lol geureum ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andilon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gëreum Madame Diop Aïda Diop nek ci Assemblée Nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 Allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxnaam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci Pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bata xali di nuyu itam madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Bay Rone Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Bay Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwar di nuyu itam Marem Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Si nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Penna Mbay ak Jéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallah di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallah mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتي صلى الله عليه وسلم دينكنم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومجنل أدونا قلت بير نينو باتي بموكو ستنتلي جسنا تنجر يري باتي نك موديني دفما وخنما يو أبا زر nena na nga xamne aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale mune kon nak na nga xereñe gal gi ngay dugg na la ko liggeeyal liggey bu mucc ayib ndax geej gi dafa xoot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defo bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yi ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëme na ci yalla nga koy tecc ci ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi ah gal gi nak mo di nit sa l'islam sa sharia janguko way saggani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rekk ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia janguloko xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddelé sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxé budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarñu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuubé ba mballa bakkar nit ki bu démé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna te aduna di gecc munay yoonte bi waxna abi zarnil ghifari neko na nga xereñe gal gi ndax geej gi dafa xoot mu ne ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi di taqwa yóbbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyu loo am ci ragal yàlla rek doyu aduna leg-leg mu gàtt leg-leg mu yàgg wekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqinil amal fa inna an-naqid basir muné ko na nga sellal ci liggéey ci digënté ak sa borom néna sellal liggéey bi ndax ki surveiller liggéey bi di sét yi ci baaxa yi ci bon ku vigilant la dara du ko réer yàlla de ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam nit du niyati xalat la xol yati xalat xamna ko tepp bi jogi ci asaman
tabbi ci lundumu geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek le muy lendum lendum la pep ba di tuti tuti man yalla xamna pep ba fa mu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asaman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko ne ko kon nak ki nga xeqal bëd yu neex la yo ki nga xeqal du fay du fatte ki nga xeqal ko xam li muy def la kon nak del sel sa liggey patam patami julli bayyi di julli di ciof melni ganar guy la ko dugg lolou jaadul melni koy nax yalla yalla tan mënu ko nax moy firbeye mbiri te xamna ko xam gu wër kon buñ ko day jox nan ko jox lu wër ñetti bat yi mom le yonenti bi conseil Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barat yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni ku ko setantal setantalat ko dañ ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekke borom gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon wi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveye dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ينيري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلالي من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينة waxal qulillah wa dharil wujuda wa ma hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nik neena bayiko fi ne ko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa dharil wujuda wa ma hawa muni in kuntum murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gamak ni gi goor yalla ya dan wut ak gi ci mutuk doomu adama ak gi ci jikko yu kawé ak gi itum ci dikk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk sa lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am adu kon allah qul wa dharil wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu duna allah in haqaqtahu adamun ala at-tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis duna allah lulul yalla in haqaqtahu boko satantere medite ci xol ci da nga nan dal adamun
da nga nan dal lolu amul lepp lo xol lu dul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolu nak mo xam wax ji ñu teunk la wala wax ji ñu détaillé la waaw mom dal lu dul yalla rek neen nga waaw lu dul yalla rek neen nga wa'la bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la won yep ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek su bud yep yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul won ak mom dara du am mune man la wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal nepp lo xamanteni budu nak jëm yalla ja do am mune kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci dugal loxom neena lol nak moy li jom nak lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara mënul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom mënul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi doon dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ni xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla ludul moy ki reey ki kowe ba ken mënu ko daj ken mënu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdani yam nga medite ci dañu def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fess bet xidi taxawayu ñaarel bi mudi مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار لأنه دم ينوتي السبي pour خول نيوي في نك pour من تيوار ومن تخلات من تججو بفكي دمدان مويال ديكو تون ما خلات نتيجي أمنكو في تدكودان تون yalla tu ci dina fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalaat ne am nañu bax ñoo ñoo xamne dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gi tudd neena bima ñëwé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollok neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ne ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha فأين المعظم والمفتخر وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنيني من دي نيونا كيفي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lamiñ ne ana ñañu maggaloon lool fi ci aduna bu buñu génné ñu dar leen ak motar buñu taxé ñom tojël la ana sëriñ yiñ daan sukkal di leen jox ñaari loxo buñu woté ñu daw ana borom alal ya daan puukëriw ay ana buur ya maandu woon ci seen att ana ñu tedd ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ñu masana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tagg ci mbolo yi neena bima waxe wax bi amna benn baq ma tontu nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al-khabar taruhu wa taghdu بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور
لقد قلد القوم أعمالهم فإما نعيم وإما سقر وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تنت لما تنت دفنما نيغي لاد تفانو جيخنين جميعا نم نيب فما مخبر أمل كنك من تخو من لا تنت سجي نيو يفي تجز أمل كنك من جوك تنت لا تكت أي جملين يران دخشي كوسوف دي وخسيري سخلا بولن لين لك نم مر leg leg ñu contane yor seen étage yu jekk ak seen jongama ak seen auto di fouk rew ñom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg dé waye kenn du la tont ñom ñepp jeex nañ li moy wax deeng ma ngi jigal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xey ko gont waye ñom ñepp seen dessin dana xey far ba melni musuñu am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba ci am katan bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañ yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ng koy wax ne ko warul ci ñi tuddi fi ya nga dund ci ko suuf de niw yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo mën ba waru ci ñom bo delo ci kër ga nga defaral sa bop bu baax neena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci nena leg leg mu xol ci ko suuf nena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di re waw nena dox bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah nena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna nena dal di jek jek xol ci chamuñum dal di xol ci ndey joram dal di retal xol chamuñum dal di joy nena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alaykum man lay nuyu yow wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digante bammel muniko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena ci itam suma fi joge duñu ma jew waw xamna ku dem tok ki se ay nit nga togal waye ñooñu mënuñu la lor waaw ndax katan gu leen teurel motax mënatu ñoo def dara muniko itam te bu ma fi joge duñ ma jëw loolu mu ngi koy won ne ko ñeñ dund ñu ngay jëwaate waye ñade taluñu ko neena maniko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor dal di retan xol sa chamuñ dal di joy muneko yow malikum nu dinaf muneko xama xamuloni idha nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawlahu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muneko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla wax na ni seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wërseuk dana len ko jox waaw kon ci wërseuk nak mu ngi ci ko asama yalla mo ñu koy jox te warlu na ne dana ñu ko jox neena motax suma xole ko asama ndey te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci ñewu ba motax manan wo dox tegg yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la ñek jamm ko di lor ko dul yalla motax mu ne ko kon yey ni ci kep ku deg aye bi mo wax la ilaha illa allah mu ne ko suma xole ci ko fu wa iza nadartu ila al-ard
تذكرت قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منيكو بما خولي تيكو سوف نينا دفا أم بنا وخو يالا بما يفاتلي موي في يالا دي وخيني منها تبير سوف منها تسوف خلقناكم لالين بنيين نت يعني نمي نجوه ولين تسوف وفيها تبير سوف نعيدكم لالين دي دلو سمالين ريه كديرك مكيني ننكو سولي ومنها تبير سوف نخرجكم لالين دي جنيه واو تموي بيسو داكبا منيكون وحق لمن سمع هذه الآية أن يعتبر muniko kon nak yeyna lol ci ku deg aye bi li war ko yalla bind li ci souf delo li ci souf genné wat la ci souf muniko wa iza nadartu ila al-yamin tazakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin nena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga boromi ndey jor yi bu ko yalla di wax modi na ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxa nañu ñu lolu tax maré من يكون وحق لمن سمع هذه الآية أن يضحك من يكون لينا لول جادنا لول كدب أي بيتي جلي نينا نغرفت نيوت بوراري من هو إذا نظرت إلى الشمال تذكرت قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم من suma xolé sama chamuñ nak damay fatali ku waxu yalla ba fa yalla di waxé ni ñun chamuñ la waaw néna ñun chamuñ ya nak modi ñi yalla jëppi té moy yéfer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg té seeni jëf rek waral ko ñoñu la yalla wax ni ñoy boromi chamuñ ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamuñ ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak وري جوي منيف هذه المواقف او العظات الثلاث مجلبة للتقوى وباعثه على الخوف من الله تعالى وداعية للرجوع اليه والتشبث برحابه الطاهرة التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi ginnaw biñu santé yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi alaya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da alhijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'daman biqadriha fad'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني ايه الكرسي دي ايه بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جاموني غودي بي ايه بي دي واتي واتينا اندك ايه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي ايه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi am nako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënono fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu bindu ko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubayr ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fuk ak juroom ñaar ñune ñeen fuk lañ woon ak ñaar amna ñu wax loolu waye dal neneen bokku na ci daraje ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو غا جور بوب نдах درجه جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب فخرم بو ني مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتش دانو غا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين نغور رنگ رنگنا neena kenn ku ci nek mbaxanama la falon sa mbaxanama jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek duggu nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron bi ñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yeengu yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenene biñu démé Madinatul Munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é ayé la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é رؤيا أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنا ني يالا بيمو بيندي كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تا لا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيندي مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيه بي غا خامتيني موي تورم neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlon asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all na la jaaru ba di reere neena bo jëlon jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko jissati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool ba ñu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neena da nañu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi jox lako mu nekk yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jele ci abi zarr al ghafari mune lajuna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati as-sab' wal arduna as-sab' inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wal kursi wa inda al-arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونتي بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar ak suufu juroom ñaar buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko fa sanni ko ci all nam lay reere neena buñu jëlon juroom ñaarelu asaman yek juroom ñaari suufi non la lay reere fofu ci kursi mune itam buñu jëlone juroom ñaaru asamaana juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam ben jaaru bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fuf ni kursi yi uppe asamani jurom ñaar ak sufi jurom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngëneeru al ci jaaru bu ndaw bo sanni ci biram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir alquran ndax jëlé nañ ci ubay ibn ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالي بيني وح القرآن خمغ بن آية موتي بنا مات نينا منكو يالي دي أك يننتم نيوكو جنا خم man lolu xawma ci dara neena yonenti bi delluat bamtu wax bi nema yaw ubay ibn ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum neena mu daldi tap sama dënd nak nema lolu nak na la doy xam xam fekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jëlëneñ ci waqi' mu jëlé ci hasan mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mu ne aya la bo xamanteni neena kër guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ina jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytaane du fa dugg kon liñuy wax ne e ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytaane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytaane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq sheytaane modi ayatul kursi jeleneen ci ali ibn abi talib mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alquran modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ne e ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytaane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha aadat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nasi fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeenel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nañ ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadratin nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
mu ne moom benn nitu yàlla boo xamante ni dafa demoon dëkkaale woon ak yonent bi, jóge na gàddaay ne jóge dëkkam, dem ba Medina mu dëkkaale ak yonent bi, ni ñuy tuddee mu jaawar. Bi mu ñëwee dëkk ak yonent bi nekk ci xabaram, nee na mustaxoo fa nag jàng ayatul kursi. Bis bu nekk li muy jàng ci ayatul kursi dana bari lool. Nee na mu koy def ba bis mu tëdd di nelaw rek, nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñu. Nee na bi mu ko feeñoo lii la waxtaan ak moom ci gént gi. Daf ne ko aaya bi gën ci alquran nit ñi di ko jàng nee na moo di ayatul kursi. Mu digal ko pour mu saxoo di jàng ayatul kursi. Kon ba tey mag ñi dañuñu di wax ngëneelu ayatul kursi. An Rabi'atu ibn al-Harth radiyallahu anhu qaal su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayu alqur'ani afdal qaala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qiila fa ayu aayi alqur'ani afdal qaala ayatul kursi. Jëlee nañ ci benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Rabi'atu ibn al-Harth, mu ne laajoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ban saar moo ci gën. Mu ne saar wi nga xamante ni moom la ñu tuddee baqara, nee na saar woowu moo ci gën. Ñu ne ko nag ban aaya ci gën, mu ne aaya bi ci gën moo di ayatul kursi. Kon borom xam-xam yi dañu ñu ba tey kenn ku ci nekk di dëggal ngëneelu ayatul kursi. Ñu ne léegi ban aaya moo ci gën a tedd ci alquran, parce que wax nañ ne ayatul kursi moo ci gën a mag, wax nañ ne itam moo ci gën et neneen itam moo ci gën a tedd. Ndax jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas, mu ne ashrafu suratin fi alquran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi. Mu ne saar bi gën a tedd ci alquran moo di suratul baqara. Ñu ne itam aaya bi nga xamante ni moo gën a tedd ci alquran moo di ayatul kursi. Mu mel ni kon ayatul kursi dafa am ngëneel boo xamante ni et jox na ko suratul baqara, ndax nekk gi mu nekk ci biiram. Ñu ne waaw, alquran su fekkente ni am na njombaxtal, su doon ne tey tabax la, njombaxtal ba la nga xamante ni foo taxaw seen ko lan la, kooku itam ngëneel boobu mag ñi jiñ nañ ko ayatul kursi. Ndax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa darwatu sanamihi ayatul kursi. Ñu ne baqara nee na moom mooy moo gën a kawe ci alquran, su doon ne tabax la ñu ne mooy teraas ba. Ñu ne waaye nag njombaxtal la moom mooy ayatul kursi. Kon ba tey ayatul kursi dañu di am ngëneel yu mag ci biir alquran. Ñu ne itam aaya la boo xamante ni dafay ubbee képp koo xamante ni saxoo nga di ko jàng, fokk yàlla ubbi la moom ayatul kursi. Ñu ne man daawama ala qiraatiha fataha allahu alayhi jamiica umurihi fi dunya wal axira kama fataha ala xabibihi alayhi salaatu wassalaam fi gazwati badr fa innahu ruwiya an aliyin qaal qaataltu badra shay'an summa ji'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anduru maada yasna fa iza huwa saajidun yaqul ya xayu ya qayum la yazidu ala dhalik thumma raja'tu ila alqital thumma ji'tu wa huwa yaqulu dhalik falam azal. Ñu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu ko yàlla defal ci biir ayatul kursi, am na lu ko ci yàlla defal. Mu di ngëneel lu rëy, ndax yenent bi daan na traversé ay problème yoo xamante ni dana am lu muy jëfandikoo ci wàllu secret ba yàlla génnee ko ci. Ñu ne secret yooyu nag ayatul kursi ca la bokk. Ndax wax na ne ci xare Badar yonent bi jaaxle woon na ndax ñoom dañu nekkoon limbu néew et yéeféer yi nekk limbu bari, ba pare ëpp leen ngànnaay, ëpp leen i fas, ëpp leen i gëlem. Yonent bi jaaxle woon lool. Mbooloo ma mu àndaloon itam limbu takku ci ay nafiq rocceeku neen dem, mu mel ni bu julit ñi amul woon pas-pas bu dëgër
kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex ba jik rek ma joge ci place biñuy xexé dem di nemé ku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonentibi ci ban xal la nekké neena bima ñewé mang ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi dekk dal ben baat mu ngoy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjot rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genné dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tour la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey na ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ne an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin وأدام إلا أن الله بركة ذلك الطعام جلنن تي سيدتنا عائشة يعنكو يالا گرم مو واخني امنا بن واي بو خامتيني نيوون نا تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دون ام لوم كو تاوات عائشة نينا كرو فلاما فك نينا بي مو نيوي دا فا واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو من دال داما ووت داما جي غور ام كير واي كير گا دال امول بركة ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamantene dal kër gu doy waar la ndax amul dara ci barke neena yoonte sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no defat aye bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ne ko xana xamulone aye la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yokku na ñam wa yokku barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay liggéey ñu ni bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi alaya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla da na la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barke sella yu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sell la ñune bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa wone sifa yalla ak naatam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defee al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu demé mom yonenti moy netti muné nazartu fil lawhi faraaitu thalathata anwarin fi thalathati amkina faqultu ya rab ma hadhihi al anwar al thalath
قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يرنج بي صلى الله عليه وسلم نينا بما دنيا بيال لرسفار من خمنتني من أكموم رك كنن بوكو نينا متوق نينا جسنا نتلير كي وتو لوحل

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokki deglu kat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi motax ñu def waxtan wi muy ngariñu bismillahir rahmanir rahim manam importance bismillahir rahmanir rahim ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yalla ak jëmum ju tedja ak namma wasare njariñ ci jami mbokki gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni ma faradna fil kitabi min shay alquran ji bayyi wuñ ci dara lepp ngi ci lepp ngi ci lolo tax bo xolé ngeyu bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni diko zikar dana tax bunti wërseug yi ubbeeku amna ci lim yo xamni soko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dañu ubbi sa wërseuk bu baaxa baax gis na ni itam amna ci lim yu nga xamne soko dé zikar dana fajj sa jangoro bu fekkenti ni jangoro ja nak du jangoroy dé kon shifa la ci bëpp jangoro gis na ni itam dana neexal commerce gis na ni itam dañu ubbi xel ndax kiis la ci ñi sakku xam xam bismillahir rahmanir rahim dana di faj aajo yi dana deppale xol yi manam ñaar ñi sey suñu demee ba seen diggante neexatul am na lim boo xam ne ci bismillahir rahmanir rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu am na looy jàng ci bismillahir rahmanir rahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol bismillah.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي جناو بنيو سنتي يالا جولتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نعم أكي صحابا جلو سننتي فسيني وقتان أكيين كسار ومك saaru nga xamanteni mom modi xolu alquran mudi suratu yasin wante nak mbokki wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القرآن لمي ري ري يب لفك انتني نغم جيتو بكو دوكو من جرينو فوك يو جوليب بيغا ام نغم غتاح نغم من جرينو القرآن كون جرين لكي القرآن يب دو پور نتكي وعي پور جوليب بلا لتاح نك جوليب بيغا تو ديكو جوليب نخ لنغم بوفتي خلم موتاح مملي أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلمنتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وخني توغن نمو بيس اك يننتبي صلى الله عليه وسلم nee na jekki jekki rek ñu gis benn waay, nee na mu ngi sol yére yu weex yu rafet, nee na kawar gaa nga ñuul kukk ñuulaay bu rafet, nee na boo ko xoolee itam doo ne gan la, ndax gis ñu itam luy wane ne ku tukki si la ci dëkk bi, ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko jàpp ba boo ko gisee xam ne ki gan la. Mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na koo gis wala mu xam ko. Nee na bi mu ñëwee nag daal di nuyoo ñëw toog, nee na mu ngi jël nag ñaari oomam sisale koo ñaari oomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ñun ñi di toog rek di leen xool. Nee na mu commencé nag nee na di laaj yonente bi, nañ ñi ku ko miin ku ko xam bu yàgg. Nee na nan ne ku ngeen ca laaj ya, ne laaj na ko daal lam ko njëkk a laaj mooy laaj na ko lan moo di ngëm yàlla, al imaanu lan la, lan moo di ngëm. Nee na yonent bi ni ko ngëm daal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom. Nga dëggal ni itam malaaka yi ay mbindeef yu am lanu. Nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yonent yi yépp dëgg la, moo xam ba wàcc ci yonent yàlla Daawuda la mu di Zabur, wala ba wàcc ca Ibrahim mu di Suxufi Ibrahim, ak ba wàcc ca Moussa mu di Tawrat, ak ba wàcc ca yonent yàlla Isa mu di Injil. Yooyu yépp na nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax. Ñu gëm ni itam yonent yi yépp ay yonentam leen, ay ndawam leen moo leen yónni. Ñu gëm ni itam ëllëg am na, ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi. Ñi ca am dugg mu jox leen ko, ñi ca am neen mu jox leen ko. Ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safaan, maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet, léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi. Waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla, su ko ñàkkee itam yàlla, su feebaree yàlla, su wëree itam yàlla. Nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla, soo ko ñàkkee itam yàlla. Nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge. Kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yëpp nga gëm ko. Nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo, nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la, maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la. Nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi, continué waat na laaj ko ne ko lan moo di lislaam. Yonent bi ne ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ni amul benn bur bu ñu war a jaamu. Jaamu ga njëriñ nekk ci ñàkk, jaamu ga lor nekk ci kudul yàlla. Seeti itam ni Muhammad ndawam la, yonentam la, yàllaa ko yónni. Nga saxal julli nag, julli nag di ko def, xam ne itam sa waru gar la, loo war di def toujours la. Di julli suba, tisbaar, takkusaan, timis, gee, xam ne farata la ci yow. Ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka. Nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow. Nga aji makka su fekkente ni mën nga ko, te nga def ko nag benn yoon, ndax benn yoon ba mooy farata. Nee na ba mu waxee loolu ba pare, nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la, loolu moo di lislaam. Nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dama bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan, maanaam li ñuy tuddee rafetal lan la. Nee na yonent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis. Mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo nag kilifa, mu jaamu yàlla na yàlla bëggee, bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee. Nee na loolu moo di lixsaan. Foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp, xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko, ndax bëtam bakat mu ngi la topp, ndax inna rabbaka labil mirsaad, nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, bu jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloog yow, comme ni nga toogee sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. waaye continué nañu itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu ruux. yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. waaye teewul itam waaji taxul mu ba ko, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tugal sa adduna. dem neen ba kiife yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ nu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg nag, ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issail, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. waaw moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bari na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla suu ko xasee gëm danga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na muy julli ngir wóolu diku yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom maa leen bind loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ku

du reccu mukk ki di sok ko dul jey koku du reccu mukk neena itam du ñak mukk ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk mo ñukoy jox namu waré xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul loolu jural ñu ak ñak waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca défé la ca war rek du ko reccu té du jur ci mom itam ak ñak motax yeenati bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu degeer fit tanal bopam fek la mu tan musibam la wa asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum yalla neena leleg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waw bari na koy dañ dañi beug tukki te bu deme du delusi waw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jeriño ñene nakoy jeriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla sidi haji malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayf ikhtiyaruna fa in mughibati al umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man sir haji malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mune ndax mbir yi umpu nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ca la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah neena bokku na ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg أخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن طبراني جنين جلتي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر يلنن غرمال يلا نكتي نيوم نيار وخننو نيوم نيار تمودي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر nena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonenti bi dan na jangalé istikhara way jël nañ ci jabir muné kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alistikhara fil umuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonent bi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atayn min ghayri al fariḍa mune yonent bi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir na ngeen julli ñaari rakka yu bokkut ak nak julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal
neena nak ngeen wax ñaan gi tanlo ci seen borom ñaan gi nak modi li Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa innaka ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكا ديفي ناك nga dadi nak bo jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla koku li ci xara la bo xamanteni ajeewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay dugg su fekenteni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis na la ko yalla di xagne su de tukki boy def la war fay joge dem Europe wala nga joge fi dem fenen ci continent yi te mu leer la ne itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan waye tan lo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su de itam bepp mbir bo wara dugg nga jital ci listixar bi su gëne ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis ni buntu yi di tejo nga xamne rek dafa gënul ci yow comme tan lo nga sa borom motax jele nen ci Anas ibn Malik mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so deme ba mbir yitel nena nang ko tan lo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mëne def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari raka yoy nga xamne yonent bi diglé nako ci walu istikhara sopp nañ ci raka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolou nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya modi istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbeut am dang koy def ba pare nelaw ñene جلن في عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام يعني جلن في بنصر بني وخ عبادة بن الصامت يلنكو يلقرم موخني يننتبي وخنا في حديثني جنتك نسكي دي جنت ñu koy tuddé ar-ru'ya mo nek gëntu go xamanteni gëntu bu yiwu la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba mën nga ko gis ñu ne gëntu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deggal ne nit da na gëntu dara ba pare xey suba gis ko kon listikhar ci gënt man na nek ndax akhraja at-tabarani an abi hudhafa ibn as-sayyid radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala dhahabat an-nubuwa fala nubuwata ba'di illa al-mubashshirat ar-ru'ya as-salihah yaraha ar-rajulu aw tura lahu tabarani genné na jëlé ci abi hudhafa ibn sayyid yalna ngeureumal yalla nek ci mom mune yonent bi waxna ni nubuwa amatul yalla dotul yonne ci ben yonent yonent yépp jeexna
mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoyu nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu ndax nang ko genté bo xey suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko ko leleg sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñangi bo gisalul sa bop itam nit ñangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiko koku parti la ci walu nubuwa motax akhraj al bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنة جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنة نكو جليكو تي حذافة بن السيد من إتم benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwa bukhari ak muslim jele nañ ci anas jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonenti bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xaje nubu wa ñeen fukki xaje juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukke lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gënt wala ñu gëntal ko ko wala nit ku bax ki dana ko gënt wala ñu gëntal ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allah ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من اجل ان تعلي ابن ابي طالب يالنا يالا تيرل جيمب مو واخني كيب كو خامتني بغنا يالا وون كو تي اي نلاوام لمو بغ مانام بغغا دوبو تي مبير بغ يالا وون لا تي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëkk ngay nelaw raka bu ñëkk ba yankee jàng fatiha benn yoon ak washamsi wa duhaha juróom ñaari yoon ñaareelu raka ba nga jàng ca fatiha benn yoon jàng ca walleyli ida yaxsha juróom ñaari yoon ndaa di selbal ndax julli guddi naafila guddi ñaar ngay def nga jógaat sasat beneen naafila premier raka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layl idha saja nga jang ko juroom ñaar yon e ñaarelu raka ba ci ñaarelu nafila bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaar yon da di sel mal jogat sa sa benen nafila nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaari yon
ñareeru rakaba nga jang ci fatiha ben yoon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaar yoon su ko defee nag nga daal di selmal mu mat juróom benn rakka. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nee na bu fekkente ne pare nga ci julli ga nee na nga tagg yàlla nag wax alhamdulillahi rabbil alamin. Waaw, soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin daal di julli ci yonent bi moo xam nag salaatu boo mën, boo mënee salaatul fatixi nga def ko, boo mënee beneen salaatu nga def ko. Soo noppee nag nga wax ñaan gi, nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahima wa rabb musa wa rabb ishaqa wa rabb yaquba wa rabb jabraila wa rabb mikaila wa asrafila wa azraila alayhim assalam wa munzil at-taurati wal injili wal zaburi wal qur'ani al-azim arini fi manami al-layla ma anta a'lamu bihi minni. Ñu ne bu fekkente ne jàng nga ñaan gi nee nañ ca guddi gu njëkk ga boo tëddee nelaw nag nee na nag fokk am lu la yàlla wan ci guddi gi ci mbir mi nga doon laaj. Bu la ko wanul ci guddi googu nga ko defee dana la ko wan ci guddi ñaareel ga, su la ko wanul ca guddi ñaareel ga dana la ko wan ci guddi ñetteel ga, soo ko gisul ca guddi ñetteel ga nag dana la ko wan ci guddi ñeenteel ga ba muy àgg ci juróom ñaari fan. Loolu benn listixaara la boo xamante ni Ali ibn Abi Talib moom moo ko joxe, mu nekk listixaara bu am solo. Moo tax bu fekkente ni firi nunu ñaan gi di allahumma rabb muhammadin, moo di yow sama boroom bi nga xamante ni yaa moom Muhammad mu gën ci loo bind, nga moom Ibrahima mu di sa xarit di bàyyi yonent yi, nga moom Moussa mu nekk sa waxtaanandoo, yaa moom Ishaqa moom Yaquba, yow mi moom Jibril mi nga xamante ni mooy sëriñu malaaka yi, moom Mikail moom Asrafil moom Azrail, yow mi nga xamante ni yaa wàcce Tawret wàcce Injil wàcce Zabour wàcce Alquran bu màgg bi, maa ngi lay ñaan nga wan ma ci sama nelaw yii ci guddi gii yiw wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam, wala ay wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam ci mbir mi nga xamante ni fas yéene naa ci soob. Soo waxeek noonu yàlla nag soo tëddee dana am lu la yàlla wan ci kàttunu yàlla ak mbaaxam ak ngëneelam. Moo tax ñu ne képp koo xamante ni bëgg ngaa xam mbir mi ngay dugg fan lay mujj, ndax ci yow lay mujj wala ci ay lay mujj, kii beneen wax la, neneen beneen li si xaar la wax ne ne bu fekkee bëgg ngaa xam mbir mii ngay dugg ndax ci yow lay mujj wala ci ay lay mujj, neneen na nga yeesalaat njàpp gannaaw ba nga julleegee ba noppi, na nga yeesalaat njàpp toog ci sa kaw sajaada julli ci yonent bi ñett yoon, wax allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim, wala salaatu boo mën, wala nga wax allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alcazim, nga wax ko ñett yoon, jàng fatixa fukki yoon, jàng lixlaas di qul huwa allahu ahad fukki yoon, nga julliwaat ci yonent bi ñett yoon, nee na nga nelaw nag nga tëdd nag ci sa wàllu ndeyjoor. Waaw, jublu xibla nag mel ni ni ñuy dencee néew,
waaw su ko defee nag neneen guddi googu soo tëddee dana am lu la feeñu nag wax la mbir mi ngay dugg ndax ci ay lay mujj wala du ca mujj wala ci yow lay mujj wala du ca mujj. Ñu ne nag su fekkee gént nga ci nelaw yooyu te yàlla dogalul nga mën a firi gént, nee na nga dem seeti nag ku mën a firi gént mu daal di lay firil sa gént googu, ndax la ngay gént dafay tombe ak li nga doon laaj ci sa listixaara. Mu mel ni kon listixaara sunna la bu wér boo xamante ni moo gën seet yi ñuy def, ndax seet moom yifi njibar la. Waaw te laa yuflixu saaxiru xaysu ata, yàlla nee na jibarkat bi du mën a mucc fokk safara lay dugg, ndax yàlla ci boppam moo rëbb jibarkat yi te bépp jibarkat yee féer nga. Kon bu ñu dee ay jullit nañu jël suñu ndono mu di alquran, ndax lu ñu mën a seetee suñuy mbira ngi ci, waaye buñ ko fi dee ñukk nag topp cheytaane su boobaa nag wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka, képp koo xamante ni dumooyu na sama alquran ji yàlla nee na danaa nëxal sa dund.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante yi tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul hasana. Al mawaidatul hasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaidatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam. Ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am na mu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñi def ci jakkay yi diko def itam ci barap yi nga xamne julit yaan fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonent bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkentene nak dañoo wacc yoon woowu mën na tax xol yi fagn mën na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci al qur'an di wax ci yonent bi daf né ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي سيونو بروم وانت نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخ لو ام نيري بالحكمه بري نكول وو نيت نيت ني بني نييب داجي نغا واخ فا سا انتري بوب wala nga woné fa sa bop wante yalla def né yonent bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ni ko nak na nga xam ni ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamono war na nek itam ko xam ni muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatul hasana moy jinju yar mine bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njariñ waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla bo muy joxé tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf né ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manke na xam xam bi manke ta yar bi def so neena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtaan ak yow ko ku ci yar nga koy amé motax ñu ne yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal ñepp nek ay boromi xam xam nek itam ay boromi yar yu ma seuk ndax ki len jangal daf di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki noni tam nit bo amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën nako bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xamako taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wasana bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax muji ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat uppuna waye fir'auna neko ndax mu tuk ko mu neko matuk wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toghyan toghyan moy geej gu déborté geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborté ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toghyan ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam eppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tuyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tuyan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti istuwaru yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ngene fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu teyte sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañ ñi faral di tokki seen wet di len wax ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour seen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al-layla wa an-nahar yataraqadani taraqud al-barid wa yuqarribani kull ba'id wa yakhluqani kull jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha 'an ash-shahawat wa raghaba fil baqiyat as-salihat yentibi tognu bis muni yen nitni mang len di yegal ne fani dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis yi dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fani dañ koy taxagn yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne guddeek beccëk mi ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mboté yu daw wala melni ay cumbur domi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu néna nonu le boutique beccëk di dawé nonu itam lañu remplacenté néna ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon néna itam lepp lu bess boutique beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xam mem tef yek bëgg bëgg yek mebet yi te dekk mal baqiyatu salihat yi te modi jëf yu yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymun ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa daje ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol si itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraatam dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ni bes pench amul sen bakkan rek luñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatul ko benen aya ne ko afaraayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wante ku ci dundon téméré ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni prox du gërem ñamu daw waaw prox du gërem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñewé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran niko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de war ngama warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax na ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax Ibn Maljam la'anahu Allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray ndax Sayyidina Ali Ibn Maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi mu ko dooré jaasi ji Sayyidina Ali dafa xam bi mu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñuy wax Hassan ak Hussein Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sayyidina Ali denk na leen toyal na seen xol mu di kaddu ndenkaan yu yiw yi nga xam ne moom la mujjee wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen usikuma bi taqwallahi taala walragbati fi lakhira walzuhdi fi dunya wala tasafa an shayin fatakuma minha fa innakuma anha raxilaan ifcal alxayra wakuna lildalimi xasma walilmadlumi cawna. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيك وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر. ديني سيدنا علي بمسلم بلكو غنو بنيكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xëmb dafa woo Hassan ak Hussein ne leen maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla. Maa ngi leen di dénk itam seen bëgg-bëgg yépp ci alaxira ak taranga yi fa nekk. Maa ngi leen di dénk ngeen dëddu àdduna def leen li leen yàlla digal lim leen tere ngeen bàyyi ko. Bu leen mettit lu mukk li ngeen fi ñàkk, bu ngeen fi ñàkkee kër bu leen ko mettit, su ngeen fi ñàkkee oto bu leen ko mettit, su ngeen fi ñàkkee alal ju ngeen def ci banque bu leen ko mettitlu, ndax àdduna bii da ngeen xëy laxas bàyyi ko fi def leen yiw te dëkk ci. Fu ngeen fekk aji tooñ na ngeen xulóog moom bu leen farak mukk tooñkat, bu mu leen ger ci alal bam tax ngeen farak moom, bu mu leen jënd ci alalam ba tax ngeen farak moom. Fu ngeen fekk ku ñu tooñ na ngeen ko dimbali, na ngeen laxasu jàppale ko, ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan. Mu gestu ne ana sama doom ji wax Muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw, ñu woo ko mu ñëw mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi? Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko. Maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñii te ànd ak moom, na nga leen wekk te ormaal leen, na nga xam itam seen ngëneel ci yow, ndax ñoo la féete mag te mag kilifa la, ndax taaw ci famille taxawaayu baay la yor, bu dee jigéen taxawaayu ndey la yor. Kon nag na nga leen jàpp, na nga leen fonk, bul dugg mukk ci mbir lu dul ba jiisoo nga ci ak ñoom, laaj leen ca ndigal, na nga xaritoog ñoom, na nga leen def ànd. Mu ne ko nag mu gestu moom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tudde Mohammad, ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraanga, na ngeen ko caral te muñol ko, ndax kat seen mbokk la, seen bàyyi ko jur ni mu leen jure, te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko, bëgg naa ko, kon nag na ngeen ko bëgg. Loolu boo gisee Seydina Ali mu def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci, dëppoo am ci, ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka duñu mën a sottal dara, ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na, dafa woo ay doomam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi. Bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko, ku ne yëkkati say say wi jéem jéem damm mënuloo ko damm. Ñu teg mu ne leen tas leen ko, ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant, mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko, ku ne jël benn bant daa di
1: deungeul rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay ah imam dang na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw munu ya baniya yeen samay dom usikum bi taqwallah mang leen di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wete ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar neen ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su kontane wax deug mom dal mere nit ci du tax sax mu soxal ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mune ko yabani yeen samay doom mang leen di diggal ngeen nek ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme watilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndeer rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon demb ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakoon demb am tay lool lepp mashi'a yalla la ciobarem la waaw loolu taxoon bu ci ñu ne bu xifé da fay rétane bu ne ko lu tax ngaré mu ne nax dama kontane xamné rek li ko suur su suuré joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal suurna wayé xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len mang leen di denk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tafal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mo ne itam mang leen di denk ngeen di liggéey ci jamonoy ciawarte ak jamonoy tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu at-ta'if khayrun min al-asad ar-rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fofu ngay negu tayel ngay diko xamné fu mu bof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

0: waaw
1: moo tax sàcc ba dafa sàcc. ñu koy dóor yu metti, dóor yu metti lool. benn góor romb ko artu ña koy dóor ne leen bàyyi leen ko. sàcc bi daw laxasu góor gi ne ko góor gi dimbali ma ndax ñu may rey. ndeke góor gi moom itam mbugal mu gën a metti dóor la yéene sàcc bi. daa di wax ñi ko doon dóor ne kii daal du leen ko dóor. xam ngeen ni ngeen koy def, da ngeen di jël ay pousse ngeen dugal ko ci diggante wey yi baaraam yi. pousse bu ne da ngeen koy bës ba mu jeex. defenaa ni noonu moom mooy gën dóor yi te mooy gën a metti ci moom. sàcc bi ne gars yi dóor leen waaye góor gi moom andu sax xelam. xam nga ne kon mbugal mi góor gi wax boo ko comparé dóor yi, dóor yaay tane ci sàcc bi. noonu itam la mbugalu àdduna boo ko tolleree ak boo ko comparé ak mbugalu àllaaxira. mbugalu àllaaxira mooy gën a metti lool ci moo di mbugalu safara wala iyaasu billaa. yal nañ ci yàlla musal. mu mel ni Seydina Ali continué na di waar doom yi ne leen yaabani ji yéen samay doom képp koo xam ni gëstu ayibi boppam doy na ko gëstu ayibi keneen nee na kooku dana mën a làmmiñam dana mën a mucc. waaye bu fekkente ni yow gisuloo sa ayibi bopp lu dul ne rek bis bu nekk yaa ngi toppatoo ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def. toppatool kay yow li nga def ndax jaadu na wala déet balaa ngaa toppatoo ayibi keneen. moo tax mu ne kon nag na leen seen ayibi bopp doy ayibi ñeneen. mu ne képp koo xam ne nangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew mu ne kooku de kenn du ko yedd. nee na kooku itam ko xam boppam la. su fekkente ne dañu ne borom sombi su ko boromi ganaar yabee dafa xeeb soo mbémb. su fekkente ne yow li la yàlla jox da nga ko doyloo yem ci nee na kenn du la yeb. waaw kenn du la yeb. waaye nag su fekkente ne nag la la yàlla jox da nga koo xeeb ah nit ñi daneen la xeeb ndax da nga yóotuli ci loxoy nit ñi te balaa nga caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkàlla ganaar yi sax gën la. mu ne képp koo xam ne bëcc na jaasi mbewte wa man sàlla sayfal bax yëqutila bihi. képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte si Seydina Ali nee na daneen ko ca rey balaa mu caa rey kenn. waaw moo tax ku beew rek yàlla toroxal la. mu ne itam képp koo xam ne gasal na mbokkam paxu alkande pour mu dugg ca. Seydina Ali nee na yéene néeg la borom a cay fanaan nee na kon nag bu leen am yéene bu ñëw mukk ci seeni mbokk di leen am yéene yu rafet ci ñoom ndax olof njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan loo yéene nit ki rek sa kaw lay dal. mu ne ko itam wa man hataka xijaaba axiihi wutikat awraatu banihi. mu ne képp koo xam ne dangaa xotti sa suturay mbokk. waaw moo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti suturaam nee na itam yàlla dana xotti sa suturay doom. jëlale naa yow sax sa sutura waaye doom yi nga jur seen sutura dana xotteeko. kon nag àdduna bu mu yàgg mukk ba kenn ku ne ci yéen di xotti suturay moromam na ngeen suturaalante ndax yéen a bokk benn bàyyi ba pare di jullit nekk ci keppaaru lislaam. kon ku ne na nekk mbalaanu moromam nu suturaal moromam nu ko nëbbal ay awraam ndax bu loolu amul kat xotti sa suturay mbokk yàlla dana xotti sa sutura ba dana law ba ci say doom. mu ne itam wa man nasiya xati'atahu istaadama xati'ata gayrihi. képp koo xam ne njaajaan njaay ga nga def lu rëy la nga def gisuloo ko nee na da nga rëylu lu sa morom def. waaw da nga rëylu lu sa morom def bëri na ko bàyyi bàkkaaram topp ci bàkkaaru jàmbur rek di wax loolu itam di ko jural ay bàkkaar rek nit mu nga fexe ba sa bàkkaari bopp doy la. mu ne leen itam wa man ajaba bi ra'yihi dalla. képp koo xam ne yéemu na ci xalaatu boppam naw boppam nee na kooku ko sànku la boo dee seet ku réer seetal ku naw xalaatu boppam waaw ki ne maa fi raw wala maa fi mun nee na kooku mu ngi ci cànkute te yëgu ko. waaw ki fi raw mooy ki foog ne ñëpp ko gën ñëpp ko raw ki foog ne xalaatam dara baaxu ci bamuy biso
0: wa watah waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla
1: muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek
0: wa nit du doylo xalaatu bopam
1: nax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëmmi ñup muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalata al-andalah ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyadal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem
0: wa
1: muni itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la wa so beuri mborant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja muni itam neena ku beuri loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def lañu koy xamé wa su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax lañu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon lañu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolou lañ koy xamé kon nak na ngeen xexu bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sam ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula tadadul mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajza jam dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nek bu ko fukkel jurom ñent yi modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di toga ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax borom yi dara jale na yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak mo di muñ bu leen ñak muk ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul benn taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul benn taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul benn ram bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytan duugal nga fexel ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jam nene bu jam amul ñu sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexé ba pinch yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi choono neena modi war wayu fitna neena bu leen xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen duggu ci doylo leen li leen yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu de hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lool leen lan andi lool mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak ñoom kon tabarakallah ñu ngi gërëm ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلوك دي جنابنو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتون يالا اك مباخام تي سين ايميشن الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ني اندي تي باتاي اك سي تكنيسي بو باخ بي دي امبغي اك باي ندو تبارك الله mbokki tay ñu fassiyene continuer ak yeen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci deggu aduna ak doylu mu melni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين waykat bi neena la takhda'an bul tarakhlul muk li makhluqin yal ben mi def bu ko tarakhul ala tama'in ngir xamem pocham bu ben mi def tax nga souffer sa bop di tarakhlu di ñak fayda ngir xamem deureumam lu ko ben mi def jaral lolu way kat bi wax ñu ne ko lu tax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi ddini nee na ndax suufil sa bopp ñàkkal fayda sa bopp toroxlu ngir doomu aadama ngir xemem poosam ak dërëmam nee na loolu ak doye di la ci sa wàllu diine nit ki su xasee ne jullit la su dee toroxlu di wàcce boppam na yàlla tax waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiq allah na nga sàkku wërsëg ci yàlla mimma fi xadainihi na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin yi yàlla magasin yi bari na ndax moo ne walillahi xadainu samawati wal ard yàlla moom moom magasin asamaan yi ak li suuf te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale ndax mooy xëy donn way dajale ñépp yàlla moom nga xam ne moo donn firaawn ci misaal ak ci waxin moo donn namrous donn qaruna ak alalam ju bari jë yàlla moom nga xam ne day abale rekk waaye mayewul dara soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyalal sa bopp mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller julit bi ci ne wërsëgam moom julit bi ci yàlla lay bawoo dina ko jaarale nag ci nit ñi waaye ñamu koy jaarale yow sax xamuloo ko toroxlul nit ki su fee sa bopp ñàkk fayda ci moom taxul nga am ci moom dara diiñ am fayda ci sa bopp am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn taxul nga ñàkk wërsëg kon ñàkk fayda joxewul wërsëg tabaarkàlla am digniteeg fayda itam xañewul wërsëg moo tax mu ne ku fa inna dhalika ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wa nuuni mu ngi nekk ci diggante kun fa yekuun maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun ndax kaaf la ak nuun baat bi yàlla di amee la lu ne ñaari baat la mu di kaaf ak nuun moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun yàlla su nammee amal dara daf naan ko kun kun boobu bu xasee dar rek fa yëkkuwunu dafay daal di nekk ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla doye dil ci wàllu ci yàlla na yàlla xam sag doye di na yàlla xam sag toroxlu nga sàkku ci moom lépp lu bëgg a sàkku ndax yàlla moom moom lépp moom moom asamaan moom suuf moom li nekk ci diggante bi yépp ñi moom yépp moo leen boole moom ak seeni alal kon nag boo dee wut wutal ci yàlla te yàlla bu la dee may la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun ndax bu nekk kun rek loola nekk mu mel ni am na ci beneen riwaaya bu wax ni wastardiq allah mimma fi xadainihi fa inna ridqaka bayn alkaafi wa nuuni wala fa inna dhalika bayn alkaafi wa nuuni mu ne wastaghni billahi an dunya almuluki wastaghni na nga doyloo billahi ci yàlla mi la bind an dunya almuluki walis addunay buur yi buur booy gis moo am adduna wi ci biir tabax pale bu rëy dëkk ca bu génnee mbooloo mu bari dar ko bu génnee ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewal yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu kom yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la buur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tudd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom boo doyloo di buur ni moom mindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabarakallah kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak taranga aduna bu mu tax nga am faiblessam bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla tollu ci nga xam ne yàlla rekk moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rekk moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xemeem seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk ko def xemeem seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi adduna leen gënal yàlla jàpp nañ ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar nga tooñ nga rey lu ne mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la nu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp boobu ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam yàlla terela la jëna terela la itam jëmmam jë nga bokk ca ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom moo tax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lu tax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an ad-dini ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw nangu wuñ ci diine dara yow nag na nga nekk contraire buur yooyu moo tax mu ne laajoon nanu Ibrahima bnu Adham ne ko naka nga def mu ne narfau dunyana bitanbiqi diinina mu ne fala diinuna yabqa wala ma narfau mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu àdduna xotti suñu diine sànni ko fële mu ne te itam àdduna bii suñu àdduna bii du fi des kon nag àdduna bii ñu jàpp ba tax ñu xotti war muy diine sànni ko àdduna bii bu ñu ko bawul itam dana xëy bañu mu ne fa tuuba li abdin آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع مني ونا تخي نيل جام بو خامني تاننا يالا يالا غنول كوليب مو جوخي ادونام لي مو امون سي ادونا ييب مو جوخي كو ngir préparer bis bobu nga xamni fukk mu ñew te ak ñewum du jaar ndi yowmal qiyam bis la bo xamni ak ñewum du jaar mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamni tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna koku rek moy aji téxé motax

من يموت ويكفي المرء ويكفي المرأة من دنياه قوت ويكفي المرأة من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت نتيالا في دفوحني يين تكيب كو خمني خمغ خمغ ويركني دنغا فاتو كيب كو خمني خمغ خمغ ويركني دنغا فاتو انا يين تيو نك غير سوفل سبب ndax ko xamne suufu koy mujjii reey reey lu jigu ko kep ko xamne yagg yagg ci suuf ko jëm kay suufé la sa bop rek yow ndax yefi suuf nga yalla daf la bind pour suuf motax nitu yalla bu baax ba di luqmanul hakim mu digël doom ja def ni ko bu reey reey mu di guux sa lex foog ne am nga noo toll bu liitam di dox di duur sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll nee na munoo reey reeylu bu sut montagne yi munoo duur sa tànk ci suuf bu suuf toj lu tuuti nga ci kaw suuf kon mu mel ni def ni ko bu reey reey mu di guux sa lex foog ne am nga noo toll bu liitam di dox di duur sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll nee na munoo reey reeylu bu sut montagne yi munoo duur sa tànk ci suuf bu suuf toj lu tuuti nga ci kaw suuf kon mu mel ni nit ki xam gu mu xam ni suufu koy mujjee loolu war naa def ci moom ak torox lu mu wàccee boppam ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam loo soxla rek ci àdduna mu fajo sutura moo gi ne loo soxla rek mu fajo ndax ki soxla kër am ko soxla oto am ko soxla dépense weer am ko moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkàlla alal jëne fa gàññ rek ne yëng taxaw alal ju bari jooju foo ko jëmi yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale kon nag fexel ba doyu te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu fajo moom loolu la yonente bi ñaanaloon alul bayt ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee rek le jaam yi wax nanu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji àjjana ndax seen rek le dafay gaaw lañu yoroon bariwu ñu réglale ci benn bëccëg régla ga jeex ñu daw duggi àjjana borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waaye àjjana ñu ngi ca biir àjjana di xéewlu ci xéewari ñoom nag xamuguñu fu ñu féete